0: atom na beti aso
1: ye ti aso
0: emu na beki kame
1: ye ki kaye o
0: emu na
1: emu na
0: mi iye.